Te tersești din lână, ue, te-ți ia-n zor să pești mergan. În cărău pe tău Tahran, un pești merg în Cahraman, în Gorica cea meșvană.